0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Po vsej Sloveniji je danes razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ponekod je ta zelo velika. Prepovedani so kurjenje, kresovje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko zunaj naselij zanetijo požar. Inšpektori in policisti bodo po napovedih poostrili nadzor. Pristojne službe pozivajo, da ljudi takoj prijavimo vsak opažen ogenj ali dim. Sindikat voznikov po torkovi nesreči med Tolminom in Kobaridom zahteva izreden strokovni nadzor nad avtobusi prevoznika Nomago. Opozarja na domnevne težave z vzdrževanjem in obremenitvami voznikov. Nomago očitke zavrača in poudarja, da je bil avtobus tehnično pregledan sredi julija. V nesreči sta bila poškodovana voznik in potnik, vzrok še preiskujejo. Slovenske odbojke so v kitajskem Ningboju premagali Turške s 3-0, četrtič smo se uvrstili v polfinale Lige narodov. Prvi nismo dobili 25-21, naslednja dva pa šele po dolgih končnicah. Rok Možič je dosegel 25 točk, Slovenija se bo v soboto za prvo medaljo v tem tekmovanju pomerila zmagovalcem dvoboja med Poljsko in Ukrajino. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 17 stopin v Mariboru, 17 v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 15 Celje, 18 Velenje in pa Ljubljana, sončno 17 stopin Celzija. Sončno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature vse do 34 stopin, prav takšno vreme tudi jutri, v soboto gremo do 35. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku na našem koncu Slovenije brez večjih posebnosti. Želim ti predvsem varno in postrpno na poti, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano že nekoliko daljši, ura in 17 minut zaradi del na cesti, ki potekajo torej na Štajerski avtocesti. Varno pot!
0: Dobro jutro! Zvoti pe banko.
1: Dobro jutro na ta mali petek, Katja bom tvoja družba tudi na ta četrtek, 30. julije danes, samo en dan oziroma dva, no, če tako pogledamo. Tega poletnega meseca še nam ostaja, tako da dajmo ga fino izkoristiti. Tudi samo super muziko, upam, da ni preveč hudo v službi.

0: Pray to God. Sam hiti Radio City, 10 minut čez 6. Dobro jutro, ti želim, Katja. Kolesarimo kaj? Slovenci smo kar kolesarski navdušenci, ne? Verjamem, da poznaš vsaj 2, 3, 4 v svoji družbi, ki res radi kolesarijo in ti so lansko leto prekolesarili kar nekaj kilometrov. Zala iz Sursa ima ponovno en res zanimiv podatek za nas. Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Podatek za vse kolesarske navdušence. Prebivalci Slovenije so lani prekolesarili 202 milijona kilometrov, kar je toliko, kot da bi s kolesom napravili 146 tisoč krogov okrog naše države.
0: Če si znamo zdaj to sploh predstavljati, tako zgodaj zjutraj, jaz vam rekla, da sem mogoče samo kakšnih 5 doprinesla. Ampak vsaj nekaj, ne? Boljše malo kot pa nič. Dobro jutro, 11 minut je čez 6. Mi nadaljujemo samimi superhiti za prebujanje legendarni Queenie in Another One Bites the Dust.

0: Minimalne temperature Maribor 18 stopinj Celzija, pretežno jasno je, Murska Sobota 17. Jasno ostaja danes čez celoten dan, temperature pa vse do 34 stopinj. Aktualno stanje na cestah tudi danes zastoji, predvsem pred Ljubljano, torej med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Zastoj tam približno dolg nekje 10 minut in pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:20, iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrtanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
4: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.

0: Ura je točno pol sedem.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobro jutro, Bor.
2: Dobro jutro. Maribor bo nasproti glavne avtobusne postaje uredil začasno parkirišče z do 90 mesti. Gradnja na sedanji zelenici ob Mlinski ulici je predvidena od septembra do novembra. Parkiranje pa bo plačljivo pod podobnimi pogoji kot na drugih občinskih površinah. Zavod za zdravstveno zavarovanje začenja pilotno klicanje ljudi, ki čakajo na operacijo kolena. Do konca avgusta bo preveril, ali poseg še potrebujejo, ali že imajo termin in ali bi želeli hitrejšo obravnavo pri drugem izvajalcu. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 je Latvijo premagala 86-76. Stefan Joksimović je dosegel 30 točk, Slovenijo pa danes v četrtfinale Evropske prvenstva čaka Izrael.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Svoti banko.
0: Minuta čez pol sedmo, Katja, ti želim dobro jutro. Imamo prvo kavo ali je to že druga? Ob takih urah se itak še kave drugače računajo, tako da samo mirno in brez skrbi in počasi v to četrtkovo jutro. Polna luna je sicer za nami, jaz ne vem, kako ste vi kaj spali?

0: Diamond David in Talk to Me. Sam i hiti Radio City. 19 stopinj v tem trenutku že izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je in ostaja danes čez celoten dan. Vse do 34 gremo danes. Aktualno stanje na cestah še preverimo na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru. Pešec ovira promet, res izjemno previno, torej na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in pa počivališčem Lorman je proti Mariboru. Pešec ovira promet. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Zadobrovo proti Ljubljani ter med Čepetrom in pa Žalcem proti Mariboru. Sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:25, iz Ljubljane v Maribor pa 1:20. Varno na poti.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Go and say no when you gotta say yes. Sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do sedme. Ti naši pregovori, stari pregovori, včasih še kako dobro držijo. V vsaki slabi stvari je nekaj dobrega in obratno. In trenutno visoke temperature in z njimi povezani nizki vodostaji vode so nam prinesli novo odkritje. No, ni še 100%, ampak v Bolgariji naj bi namreč nizek vodostaj Donave razkril ostanke mamuta. Ostanke živali je prvi opazil prebivalec vasi Rjahovo, vaščani pa so na to najdbi obvestili strokovnjake zgodovinskega muzeja iz bližnjega mesta Ruse. No, direktor muzeja Nikolaj Nenov je povedal, da so strokovnjaki med drugim prepoznali spodnjo čelust in rebro, ki bi lahko pripadale mamutu. Kosti bodo danes potem odstranili in jih natančno pregledali. Vsako odkritje takšnih starodavnih ostankov sicer seveda zelo pomembno vpliva na našo znanost, sicer pa se že dolgo domneva, da je bilo območje, kjer so našli kosti nekoč možvirje, kjer je žival verjetno umrla pred tisoči leti. Tako da razumem, da ni okej, da ima reka nizek vodostaj, ampak poglej, kako

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobro jutro. Meritve v mariborskih notranjih dvoriščih so pokazale, da drevesa in drugo zelenje občutno zmanjšajo poletno pregrevanje. Na bolj zelenih površinah je bila povprečna dnevna temperatura za okoli 2 stopinji nižja. Največja razlika je dosegla 3 stopinje. Raziskovalci poudarjajo, da so zasaditve in manj tlakovanja preprost del prilagajanja mesta na pogostejše vročinske valove. Slovenska vlada je pričela pripravljati rebalans letošnjega proračuna ter proračuna za prihodnji dve leti. Ministrstva, ki bi prisegla določene okvire, morajo sama predlagati zmanjšanje porabe. Za letos in prihodnje leto je predvidenih po približno 18 milijard evrov odhodkov. Rebalans naj bi vlada pripravila do konca avgusta, predloga prihodnjih proračunov pa do konca septembra. V 92. letu se je poslovila skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ena od pionirk predšolske glasbene vzgoje pri nas. Njene pesmi, glasbene igre in knjige so zaznamovale več generacij otrok, staršev in vzgojiteljev. Več desetletij je sodelovala tudi z Mladinsko knjigo, tam poudarjajo, da je njeno delo postalo del otroštva številnih Slovencev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 15 stopinj v Mariboru, jasno je 17 v Murski Soboti, 16 na Ptuju, tudi v Celju, 18 Velenje, Ljubljana sončno, 19 stopinj Celzija. Danes vse do 34 ob jasnem vremenu, sicer pa takšna napoved do konca tedna. Jasno bo s temperaturami čez dan do 35 stopinj, zjutraj tam okrog 19. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Obžalami in pa za Dobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in pa Žalcem proti Mariboru, torej na standardnih lokacijah zdaj že pred delovnimi zaporami, nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 20 minut, enako tudi v nasprotni smeri. Varno pot ti želim, če imaš ti še kakšno posebnost, pa ni 412-11211.
0: Dobro jutro. ZVTP Banko.
1: 4 minute so čez sedmo in internet rad spomni na kakšno morda malo pozabljeno zgodbo. Mene je danes recimo spomnil na zgodbo izpred 5 let, ko je umetnik nekomu prodal nevidno umetnino za 18 tisoč ameriških dolarjev. Nevidno za 18 tisoč ameriških dolarjev. Ja, ampak je pa imela zraven certifikat, tako da mislim, da si čisto ok. Tudi če si danes jutraj polil kavo, se spotaknil, preden si šel od doma, zažgal zajtrk, vse je v redu, res je. Mogoče imaš samo slabši dan, nisi pa kupil nevidno umetnine za 18 tisoč evrov. Pardon, 18 tisoč dolarjev, kar je pa res drastična razlika. 5 minut je čez sedmo, dobro jutro ti želim, Katja. Sami mi hiti na Radio City, na, si lahko zapoješ na to četrtko v jutro.

Prick and Robin Schulz, Prayer in C. Sami hiti Radio City, 12 minut čez sedmo. Hrošč, Kefer oziroma Volkswagen Beetle. Skoraj nemogoče je, da ne bi vedel, o katerem legendarnem avtomobilu govorim. Je res? In 23 let nazaj je že. Točno na današnji dan, pred 23 leti, je namreč z tekočega traku v mehiškem mestu Puebla zapeljal še zadnji legendarni Volkswagenov hrošč stare generacije. Avto, ki ga poznajo skoraj vsi, so izdelovali 65 let in skupno jih je nastalo, paziti to, 21,5 milijona. S čimer je hrošč potem dolgo držal rekord kot najbolje prodajen avtomobil z enako osnovno zasnovo. Seveda je postal tudi potem prava popkulturna ikona, veliko zbirateljev po svetu ga ima v svoji zbirki, pa filmi so bili posneti recimo o njem, recimo film Herbie. Tako da morda ideja, kaj si danes ogledaš med popoldanskim počitkom. Zunaj tako ne smeš delati ali biti, ker je preveč vroče. Začel se je namreč novi vročinski val in danes gremo do 34, tako da ne pozabi, pazi nase in tu imaš eno idejo. Kaj početi v senci oziroma v zavetrju svojega doma? Dobro jutro ti želim, Katja, 13 minut.

0: Jason Mraz, The Remedy, I Won't Worry. Sam Hiti Radio City, 9 minut ce manca de Paul Osmer. Ja, sončno je, jasno je, vroče je. In vroče bo ostalo danes čez celoten dan, 19 stopinj v tem jutru že, sicer pa danes najvišje čez dan do 34 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Zlatobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in pa Žalcem proti Mariboru. Sicer imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet med uvozom letališče Maribor v smeri Maribor oziroma pri uvozu letališče Maribor v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20. Varno ti želim na poti, predvsem strpno, če opaziš ti še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Zdaj

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: You bring on the sun, sami hiti Radio City, točno pol 8 je ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Obnova skoraj 370 let stare Loretanske kapele v Mariborskem gradu je približno na polovici. Gradbena dela bo za predvidoma končana novembra, kapela z digitalno razstavo in kopijami kamnitih kipov pa naj bi bila za obiskovalce odprta junija, prihodnje leto. Danes je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Policija opozarja tudi na lažne ponudbe za delo, s katerimi kriminalne združbe ljudi zvabijo v tujino. Mariborčan Slavko Vinčič pa je, kot smo poročali po zgodovinskem finalu svetovnega prvenstva, definitivno končal sodniško kariero, bil je, vemo, tudi prvi Slovenec, ki je kot glavni sodnik vodil finale nogometnega mundiala.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, dobro jutro, to je 211. dan v letu 2026, točno tako, kot imamo mi recimo servis 211, na katerem te čakam s prometnimi informacijami, se lahko obrneš na nas z vremenskimi. Če si kaj izgubil, našel, lahko koga pohvališ, lahko pa potem po drugi strani, če te kdo danes uspel že razjeziti, tudi njemu kakšno poveš. Za vse to smo tukaj, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, popisku lahko pustiš sporočilo ali pa nam pošlješ SMS. Evo, glas je tvoj.

0: Natasha Bedingfield, This World, Sam Hiti Radio City. 10 minut čez pol 8. Ja, sonce že pripeka, 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, no po drugi strani, če pogledamo malce na Koroško, Slovenj Gradec, 18 stopinj Celzija. Prav tako sončno. Danes do največ 34 ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah, tako opozarjate na radar.
1: Dobro jutro, pri Bauhausu smer Popova radar, Beli Klio.
0: Najlepša hvala za to informacijo, izjemno previdno torej pri Bauhausu in pa seveda po predpisih, sicer pa imamo na Štajerski avtocesti oviro pred Šentjakobom proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in pa Žalcem proti Mariboru. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, ura in 20 minut, iz Ljubljane v Maribor pa ura in 5. Ima še ti kakšno posebnost? 0412-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledi njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
6: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
7: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
6: Rezultate boš videl in začutil.
7: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: 10 minut še manjka do 8, eno res izjemno pomembno informacijo s cesti imamo zate.
1: Dobar dan, jaz bi pa javila, da na avtocesti od Pesniškega rondoja proti Šentilu je enemu revežu motor crkno in zdaj na avtocesti motor tiši, tako da bom malo ljudje paziti. Hvala.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo, izjemno previdno, torej od Pesniškega rondoja proti Šentilju.
2: Aha efekt.
0: Sicer pa je tudi danes čas za aha efekt in vprašanje, na katerega danes odgovarja Bor, je vprašanje Sare, ki jo zanima, zakaj ledene kocke v kozarcu včasih nenadoma glasno počijo.
3: Draga Sara, hvala za vprašanje. Zakaj tak glasno počijo? Ja, kocka iz zamrzovalnika je precej bolj hladna od pijače. Zunanjost kocke se segreje hitreje kot sredica in deli te kocke, zato prostornino spreminjajo različno, nastane notranja napetost, krhki led poči. Temu strokovno rečemo tudi toplotni šok, led toplote ne prevaja dovolj hitro, da bi se vsa kocka serila enakomerno. In še ta zanimivost, zelo mrzel led v mlačni pijači, praviloma poka bolj pogosteje kot kocka, ki je minuto stala na pultu. Še bolj nenavadno, v laboratoriju so nekatere toplotne razpoke v ledu v nekaj desetih do nekaj sto sekundah ponovno pridobile trdnost, torej ploskvi razpoke sta se potem, ko sta se ločili, znova zvarili. Skratka, pokne prihaja iz kozarca, nič je narobe z ledom, to je zvok prehitre temperaturne spremembe tvoje ledu.

0: know you're one of my kind.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Ure je, minuta je čez 8 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
3: Dobro jutro. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra preverja navedbe anonimne skupine medicinskih sester o domnevnih nepravilnostih pri dodatnem programu preiskav delovanja mišic in živcev. V pismu med drugim primerjajo zelo različno število opravljenih pregledov v rednem in dodatnem času. Očitki niso neodvisno potrjeni, v bolnišnici pa pravijo, da so z njimi seznanjeni, da zadevo še preverjajo. Zagovornik načela enakosti je ustavnemu sodišču predlagal presojo zakona o prehrani v vrtcih in šolah. Zakon obvezno prilagoditev jedilnika določa zaradi zdravstvenih razlogov, ne pa tudi zaradi vere ali svetovnega nazora. Pobudnik opozarja predvsem na otroke, ki ne uživajo svinjine. Nekateri zavodi alternative že ponujajo, morebitna sprememba pa bi zahtevala tudi dodatne kuhinske zmogljivosti in denar. Reševalci na jugozahodu Japonske po močnem potresu nadaljujejo iskanje pogrešanih. Po podatkih objavljenih do sede zvečer je umrlo najmanj 13 ljudi, več 100 je poškodovanih. Potres je prizadel območje Kumamoto na otoku Kjušo, poškodoval stavbe in prometne povezave ter sprožil številne popotresne sunke. Oblasti na Japonskem tudi svarijo pred plazovi in novimi močnimi sunki. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
2: Jasno, v Mariboru 21 stopinj izmerjenih, 22 v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 19 Celje, 21 Velenje in pa Ljubljana sončno 22 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan z najvišjimi temperaturami do 34 stopinj Celzija. Je pa res, da vsaj po trenutnih napovedih se vreme vse do nedelje ne bo spremenilo. Brez dežja, tudi veter ne bo pihal močneje, samo sonce bomo imeli in temperature zjutraj tam okrog 19 stopinj, čez dan pa tudi do 25. Aktualno stanje na cestah tako opozarjate.
7: Dobar dan, jaz bi pa javila, da na avtocesti od pesniškega rondoja proti Šentilu je enemu revežu motor crkno in zdaj na avtocesti motor dišeca, da bom na malo ljudje pazil. Hvala.
2: Opozarjate pa tudi na radar.
8: Dobro jutro, pri Bauhausu smer Bohova radar, Beli Clio.
2: Najlepša hvala za obe informaciji na 0412211211. Če tudi ti še kakšno opaziš, bomo seveda izjemno veseli. Tvoje informacije, tvoje posebnosti, no sicer pa imamo še zastoje, ki ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa za Dobrovo proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja skoraj da že uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku nim, če imaš ti kakšno, pa torej nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
2: 5 minut čez 8. 30. julija danes. Počasi se poslavljata julija od nas in zakaj se še lahko dodatno veselimo avgusta? Pa je, da v Slovenijo prihajajo Lakersi. Luka Dončić naj bi ekipo Los Angeles Lakers povabil na 4-dnevni tabor v Sloveniji. Avgusta pridejo, samo ni še točnega datuma.

11 minut čez 8 je dobro jutro. Nekateri izbirajo znamke, drugi izbirajo, ne vem, hrošče očitno, smo ugotovili v prejšnjem delu današnjega jutra. Tretji izbirajo kartice, četrti pa izbirajo več kot očitno čevlje. In eden izmed teh, ki izbira čevlje, oziroma superge natančneje, je zagotovo izjemno dobro znan Eminem, ki bo pa na dobrodelni dražbi prodal več kot 100 parov superg iz svoje osebne zbirke. Ves izkupiček pa bo namenjen fundaciji Maršala Mathersa, ki pomaga mladim iz socialno šibkejših okolij. Med najbolj dragocenimi pari so Eminem, Nike Air Jordan 3, Slim Shady, to so podpisane z njegovim podpisom seveda in pa ocenjena vrednost super, ki je paziti to, niti si predstavljati ne znamo, mislim saj jasne, 35.000 ameriških dolarjev stane en par superk. Potem pa prav tako Eminem, Chart Art, Nike Air Jordan 4, prav tako podpisane na ocenjena vrednost letih super pa je 25.000 ameriških dolarjev. Dražba bo potekala 25. augusta, no tam pa bodo redki modeli znam Nike, Jordan, Adidas, Puma, Chart Art. Vsi pa prihajajo seveda, torej oziroma vse pa prihajajo iz Eminemove osebne zbirke in so v originalnih embalažah. Gre za zbirko, ki nastaja že več kot 20 let, med drugim pa vključuje tudi superge, ki jih je Eminem zasnoval v dobrodelne namene po smrti svojega prijatelja Proofa leta 2006. Tako da, če imaš kakšen evro odveč in bi imel kakšne superge, ki so bile osebni posebni zbirki Eminema, potem veš, 25. augusta imaš to možnost, da kakšne dodaš, torej tudi v svojo zbirko. 13 minut je čez 8, Katja pa ti želim lepo, dobro jutro.

0: Enrique Iglesias, Be With You, sami hiti Radio City, 10 minut še manjka do pol devete, dobro jutro. Dobro jutro, nam govori danes celo jutro že tudi sonce, ki je pa kar vroče, 21 stopinj v tem trenutku izmerjeni že v Mariboru, najvišje temperature danes vse do 34 stopinj gremo. Aktualno stanje na cestah, imamo eno oviro in sicer okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom oziroma med krožiščem Pesnica in pa priključkom Šentilj v smeri Šentilja. Potem imamo tudi nekaj zastojev na Štajerski avtocesti, zdaj že dobro znanih pred delovnimi zaporami med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa potem še med Domžalami in pa za Dobrovo proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 20 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25 minut. Nekaj zastojev, pa tudi, če se odpravljaš proti morju, ja, tudi tam se boš malce načakala na primorski avtocesti oziroma v nasprotni smeri. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, torej zastoji, pa ovira še pri počivališču Log proti Ljubljani, pneumatika na vozišču ovira promet. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Mami, daj mi kopalke! Še vedno nisijo, da smeti Martino.
2: Terme Sveti Martin.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Igloj Cherry in Save Tonight. Sami hiti Radio City, 8:30.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobro jutro, Bor.
2: Dobro jutro. Nogometni klub Tabor opozarja na vandalizem v športnem parku. Med težavami navaja vožnjo s kolesi in skiroje po umetni travi. Poškodovane mreže in ograje, pasje, strepke in pirotehniko. Zaradi poškodovanih vrat se je tudi zamaknil začetek tekme. Agencija za okolje poziva medije in spletne strani naj ob vremenskih opozorilih navede uradni vir in čas izdaje. Neuradne barvne lestvice in zemljevidi lahko po opozorilu agencije ustvarijo zmedo, prav takrat, ko ljudje potrebujejo jasne informacije. Primož Roglič se vrača na 5-dnevno dirko po Buržoju, ki bo od 4. do 8. avgusta. Preizkušnja bo njegov pomemben test pred avgustovskim začetkom dirke po Španiji. Tam bo lovil 5. skupno zmago.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZUTP Banko.
0: Minuta čez 8:30 je. Katja, te lepo pozdravljam na to četrtkovo jutro. Dobro jutro ti želim seveda. In v tem trenutku med sami hiti na Radio City ena za vse moje sotrpinke. Tak bom rekla, Sabrina Carpenter in Busy Woman.

0: One Republic, Need Your Love, Sami Hiti Radio City, 10 minut čez pol deveto. 25 stopin v tem trenutku že izmerjenih v Mariboru, 25 in sončno tudi v Hočah. Ja, danes jasno, do konca dne in do 24 stopin čez dan. Pardon, se opravičujem, do 34 stopin čez dan. Marsikomu bi pasalo, da bi bilo do največ 24, ja, ampak sicer torej do 34 ob jasnem vremenu, kaj pa ceste na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in pa počivališčem Lormanje proti Mariboru povožena žival ovira promet, pa na Štajerski avtocesti med Celjem center in zahod proti Ljubljani prav tako predmet na vozišču ovira promet. Zastoji ostajajo tudi na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletova v smeri Maribora, pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 25 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 20 minut. Nekaj zastojev še, oziroma, pardon, okvarjeno vozilo ovira promet med krožiščem Pesnica in pa priključkom Šentil v smeri Šentilja, no drugih posebnosti za enkrat ni, če ti karkoli opaziš, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.

Jean Serge, Annabel in Rada, Sami Hiti, Radio City. 9 minut še manjka do 9 in Radio City je čas za tri iz sveta slavnih, za katere nisi vedel, da jih v bistvu rabiš. Prej smo se pogovarjali o Supergah, ki jih bo na dražbi v avgustu prodajal Eminem, no ne gremo daleč stran, ostajamo v bistvu pri Supergah, ampak smo tokrat pri Supergah Justina Bieberja, v katerih je nastopil med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu. Te so na dražbi dosegle namreč vrtoglavo ceno, kupec je za par Superg odštel torej 26.400 ameriških dolarjev. Denar od prodaje Superg pa ne bo šel pevcu, ampak v Global Citizen Education Fund, pobudo povezano s FIFA, ki otrokom po svetu pomaga do dostopa do izobraževanja in pa športa. Južnokorejska skupina BTS se letos ne bo potegovala za glasbene nagrade Grammy. Člani so sporočili, da svojih pesmi za nominacije ne bodo prijavili, ob tem pa poudarili, da si želijo, da bi glasbo poslušali in cenili ne glede na jezik ali izvor. Njihova odločitev je sprožila ugibanje o morebitnem bojkotu, saj so Grammy letos uvedli tudi novo kategorijo za najboljši azijski pop

nastop. BTS se je sicer letos vrnil na glasbeno sceno po koncu obveznega služenja vojaškega roka vseh sedmih članov. Oče Amy Winehouse pa bo moral dvema prijateljicama od Amy plačati več kot milijon evrov. Britansko sodišče je namreč odločilo, da mora Mitch Winehouse dvema tesnima prijateljicama pokojne pevke plačati približno 1,1 milijona evrov. Spor se je začel zaradi prodaje več kot 150 osebnih predmetov Amy, med njimi tudi oblačil in pa torbic. Prijateljici sta trdili, da jima je pevka stvari podarila ali posodila, no sodišče pa je njuni zgodbi sedaj potrdilo, zavrnilo obtožbe očeta Mitcha in mu naložilo visoko kazen.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto je v novinarski redakciji pa Borgrajnar.
2: Dobro jutro. Zveza prijateljev mladine tik pred odhodom išče še 3 prostovoljce za 5. Izmeno letevanje v Poreču, potrebuje eno osebo z izkušnjami za rezervo ter 2 vodi otroških izmen. Izmena bo trajala od 5. do 15. avgusta, pripravljalni sestanek je v ponedeljek, tako da zainteresirani se zvezi oglasite čim prej. Pri delu na prostem ob temperaturah nad 30 stopinj morajo delodajalci zagotoviti dodatne odmore in brezplačno brez alkoholno pijačo. Delavec si mora imeti najmanj 15 minut počitka na 2 do 3 ure, kadar je izpostavljen neposredni vročini. Inšpektorat opozarja, da je treba delo po možnosti prestaviti v hladnejši del dneva ter spremljati znake pregretja in toplotnega udara. Pri Brišah, blizu Polhovega Gradca, je med taborom za otroke s posebnimi potrebami izginil otrok. Iskali so ga policisti, gasilci, vodniki psov in ekipa z dronom. Reševalci so potem enega od staršev posadili v gasilsko vozilo, njegov glas pa predvajali po zvočniku. Otrok je znani glas prepoznal, po kaki uri in pol se je vrnil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 25 stopinj v Mariboru, jasno je, 24 v Murski Soboti, 23 na Ptuju, 22 Celje, 24 Velenje, Ljubljana, sončno 24 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature tam nekje do 34 stopinj, do 34 tudi jutri ob jasnem vremenu, potem pa sobota in nedelja do 35 ostaja jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in pa počivališčem Lorman je proti Mariboru. Povožena žival ovira promet, tam res izjemno previdno, sicer pa nekaj posebnosti tudi na štajerski avtocesti. Okvarjeno vozilo ovira promet med krožiščem Pesnica in pa priključkom Šentil v smeri Šentilja, pa potem imamo nekaj zastojev pred delovnimi zaporami od Maribora proti Ljubljani na zelo dobro znanih lokacijah, zdaj že priključek Dramlje in predor Pletovar je proti Mariboru, pa med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:20, iz Maribora v Ljubljano 1:25, pa še oviro imamo in sicer med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. To je v tem trenutku to, kar se tiče cest na našem koncu Slovenije. Če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minut je čez 9, je pa lepo dobro jutro. 30. julija je danes mali petek, četrtek, ko praznuje cheesecake. Mednarodni dan te tortice je. Ne vem, če je ravno zaveden zdaj v kakšni knjigi, ampak tak pravijo na strani, kjer imajo vsak dan kar veliko praznikov. Cheesecake danes torej praznuje in če poznaš koga, ki ima tudi danes rojstni dan, potem ne rabiš trikrat razmišljati o tem, katero torto bi mu vzel. Upam, da ima rad cheesecake, no? A ja, pa vse najboljše, ne? Če točno danes praznuješ, torej na 30. juli, seveda vse najboljše. Tudi sami mi hiti na Radio City, Sophie, Alex, Baxter in Crying at the Discotheque. Jaz upam, da te nič ne bo danes pravilo v jok.

Something in the Water, sam hiti Radio City, 11 minut je čez 9, dobro jutro. Festivalsko vzdušje, koncerti, nove izkušnje, izjemni glasbeniki in pa seveda poletni večeri. Bi bil del tega vsega? Potem imaš zdaj eno super priložnost. Festival Letni oder Ruše namreč išče prostovoljce, ki bodo pomagali soustvarjati že 27. izvedbo tega priljubljenega kulturnega dogodka. Sam festival bo potekal avgusta med 14. in 23. avgustom natančneje. Prostovoljci pa boste pomagali pri organizaciji in izvedbi festivalskega dogajanja, v zameno brezplačne vstopnice za vse dogodke, festivalska majica, malica in seveda pijača med delovnimi izmenami, predvsem pa nova poznanstva in pa izkušnje iz zakulisja enega najbolj prepoznavnih festivalov v regiji. Če bi torej želel oziroma želela biti del te ekipe, se lahko prijaviš preko prijavnega obrazca, ki ga najdeš na spletni strani festivala Letni oder Ruše. Pohiti, prijaviš se lahko samo še danes in pa jutri.

0: live, sami hiti Radio City. 10 minut, če manjka do pol desete. Vroče je že in vroče še bo do 34 danes ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa med Domžalami in razcepom za Dobrova, prav tako v smeri Ljubljane. Oviro še imamo. Na Štajerski avtocesti je predmet na vozišču, ki ovira promet med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš ti kakšno, nič 412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do pol desete. Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nekdajni poslanec Franc Pukšič je za 8-letnega Teja Slodnjaka prekolesaril skoraj 5000 km od Nordkapa do Desternika. Z dobrodelno vožnjo pomaga zbirati denar za zdravljenje dečka z duhenovo mišično distrofijo. Nova spletna platforma za morje.si vabi obiskovalci slovenske obale, da zabeležite opažene delfine, želve, morske trave, odpadke ali oljne madeže. Zapisu lahko dodate kraj, čas in fotografijo. Podatki bodo na voljo tudi raziskovalcem. Luka Dončić bo avgusta v Sloveniji pripravil 4-dnevni ekipni kemp za Los Angeles Lakers. Namenjen bo treningom in povezovanju celotnega moštva pred novo sezono Severnoameriške košarkarske lige.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: Točno pol desetje ura, ti pa se prebujaš med samimi hiti na Radio City. Katja, ti delam družbo tudi na to četrtkovo jutro.

0: Duffy Mercy, sami hiti Radio City, 7 minut čez pol deseto. Aktualne temperature, Maribor, ja, lepo, jasno, sončno vreme, začel se je vročinski val tretji že v tem letu, tako da logično, da so visoke temperature oziroma da so temperature v tem trenutku že kar višje, 26 stopinj trenutno izmerjenih, no najvišje danes čez dan do 34 stopinj, skoraj dan 10 stopinj razlike od prejšnjega tedna, tako da upam, da smo pripravljeni na novo vročino. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora in pa med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa tudi v obratni smeri pa v tem trenutku traja tam nekje uro in 20 minut. Drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
6: City.
7: 5, 6.

0: Izila, v sami hiti Radio City. Dobri 10 minut, če manjka do 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes novo sodelovanje Kaiga in pa Maxa McNowna, pesem Take Me Back, združuje prepoznavne Kaigove melodične elektronske zvoke in pa čustven vokal ameriškega pevca in pa tekstopisca Maxa McNowna. Gre za poletno, nekoliko nostalgično barvano skladbo, s katero se želimo vrniti v preteklost, v dan, ko ni šlo vse najboljše in se je izgubila še ena ljubezen našega življenja. V Nataliji ima novo.
1: Natalija ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Mariborska občina bo stopila v stik z družinami petletnikov, ki še niso vključeni v vrtec. V mestu je vrtec že vključenih dobrih 96% otrok te generacije, za 44 družin pa bodo najbližji vrtci pripravili informacije o možnostih vpisa. Cilj države je, da bi bili otroci pred vstopom v šole vključeni v organizirano predšolsko vzgojo. Slovenija se pri prihodnji evropski podpori zauzema za lažji vstop mladih v ribištvo in ribogojstvo. Na srečanju ministrov na Irskem je izpostavila dostop do financiranja, prenos znanja ter manj administracije za mala podjetja. Med prednostnimi naložbami vidi digitalizacijo, energetsko učinkovitost, predelavo rib in kratke dobavne verige. Poseben razvojni potencial ima po oceni države tudi domače ribogojstvo. Maribor bo od jutri do nedelje gostil poletno državno prvenstvo v plavanju. Tekmovanje bo v 50-metrskem bazinu Pristan, dopoldne kvalifikacije, popoldne finalni nastopi. Na programu so posamične discipline in štafete, vstop za gledalce je prost. Prvenstvo je tudi zadnja večja domača preizkušnja pred evropskim prvenstvom v Parizu, to se prične v začetku avgusta. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, Maribor jasno, lepo jasno vreme, 27 stopinj, 27 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 26, Celje 28, Velenje in pa Ljubljana, sončno 27 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno čez celoten dan, v bistvu pa sonce ne bo šlo nikamor vse do nedelje. Vročinski val je torej tukaj do 35 stopinj čez dan, zjutraj pa tam okrog 19 stopinj, lepo jasno vse do nedelje. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti na dobro znanih lokacijah med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Domžale in razcepom za dobro v proti Ljubljani. Še oviran promet imamo zaradi predmeta na vozišču med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane in pa nekaj zastojev tudi, če se pelješ proti morju in sicer med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri Kopra, pa med vozom Postojna v smeri Kopra prav tako nekaj zastojev. Ovira še na primorski avtocesti okvarjeno vozilo, ovira promet med izvozom Unec v smeri Kopra. Varno, strpno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, poznaš, kakšno je aktualno stanje na cestah proti oziroma na cesti proti Gruškovju, koliko se čaka na enem prehodu, sporoči 0412211211.
0: Dan. S Katjo.
1: 3 minute čez 10. Katja, se bom še malo družila s tabo. To je pa zdaj že četrtkov dopoldne na Radio City. Kavo smo zdaj že postili v jutru. Zdaj smo že bolj v pričakovanju oziroma načrtovanju kakšne fine malice. Kakšna fina ideja, kaj jesti v teh vročih dneh, da te ravno ne da spati med službo za 2 uri. 0412211211.

0: Aktualne temperature je Maribor jasno, 27 stopinj izmerjenih, 27 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju, Celje 26 stopinj, Velenje 28, Marjeta na Dravskem polju jasno 29 stopinj že tam, danes najvišje temperature do 34 jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in pol, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 25 minut. Nekaj zastojev pred delovnimi zaporami pa tudi na Primorski avtocesti. Ima še ti kakšno dodatno posebnost? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
8: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.
0: Če imaš zdaj zraven sebe kakšen kozarec ali steklenico z vodo, potem obstaja izjemno velika verjetnost, da imaš zraven sebe zgodovino. In to globoko zgodovino, ki je nastala že pred samim soncem. Ne, ni se mi čisto obrnilo. Znanstveniki so s pomočjo posebnega kemičnega podpisa ugotovili, da je del vode v našem osončju nastal že v hladnem medzvezdnem prostoru, še preden se je pred več kot 4,6 milijarde let rodilo naše sonce. Torej vsak požirek vode v sebi morda nosi košček zgodovine, ki je lahko starejša od našega planeta. Jaz bom zdaj skozi mislila na to, ko bom pila vodo.

211, preveri aktualne temperature. V Mariboru lepo jasno vreme in 28 stopinj izmerjenih, rače sončno in že 30 stopinj. Najvišje danes do 34, imej zraven vodo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku še vedno nekaj zastojev pred delovnimi zaporami, tako na Štajerski avtocesti, kot tudi na Primorski avtocesti. Sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 25 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 20 minut. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, oziroma pardon, eno imamo še, in sicer na regionalni cesti Celje in Šempeter. No, drugih posebnosti pa zdaj res ni, če ima še ti kakšno 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eha.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na geza.cz.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.
3: Ena živalska.
4: Ja, že dolgo se nismo na Radio City pogovorili o kakšni zanimivi informaciji, ki prihaja iz sveta živali. In danes imam zate eno pozitivno. Po približno 400 letih so se namreč v enem od škotskih gozdov, so se v enem od škotskih gozdov znova razveselili mladičev bobrov. V Glen Africu so namreč prvič po več stoletjih opazili male bobre, kar je velik, izjemno velik uspeh projekta njihove vrnitve v naravo. Bobri veljajo za prave inženirje narave, to vemo, ne? Saj z jezovi ustvarjajo nova mokrišča in pa pomagajo številnim drugim vrstam. Tako da, samo tako naprej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 11 v novinarski redakciji pa Bor Krajner.
2: Dobar dan. Občina Poljčane sprejema prijave škode na kmetijskih pridelkih po neurjih med sredino maja in koncem junija. Vlogo lahko date registrirane kmetijske gospodarstva, če je škoda večja od 30% običajnega pridelka. Treba je priložiti fotografije in tam, kjer je pridelek zavarovan, kopijo police. Rok za oddajo je prihodnjo sredo do popoldneva. Športna plezalka Janja Garnbret je gradnjo novega doma zaupala mariborskemu podjetju Lumar, podjetje pa je sporočilo, da se je gradnja začela julija. Hiša bo po njihovih navedbah prilagojena športničenemu življenjskemu slogu z veliko naravne svetlobe in prostori za počitek. Pri konstrukciji naj bi uporabili naravne materiale ter sistem brez lepil in dodanih kemikalij. V prometni nesreči z motorjem na zahodu Dublina je umrl 56-letni irski glasbenik in igralec Glenn Hansard. Svetovno občisto ga je spoznala s filmom Once, za pesem Falling Slowly pa je z Marketo Irglovo pri Oscarja. Bil je tudi pevec skupine The Frames in član dua The Swell Season. Po prvih poročilih je bilo v tej nesreči udeleženo samo njegovo vozilo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 25 stopinj v Mariboru, jasno je, 30 v Murski Soboti, 30 tudi v Velenju, 28 Celje, 29 Ptuj in pa Ljubljana sončno 30 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, temperature vse do 34 stopinj, no takšno podobno vreme v bistvu pričakujemo vse do nedelje brez dežja in sicer jasno in do 35 čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, prav tako med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, zastoji tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in pa Ravbar Komando proti Kopru. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, imaš ti kakšno? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: 3 minute čez 11, zdravo, dober tek in samo počasi. Imamo vodo, imamo sončno kremo, imamo še malo energije, saj bo počasi tudi ta delovni četrtek začel iti proti koncu oziroma se bo začel prevračati od drugo polovico. Upam, da imamo tudi klimo, kaj pa vem, da imamo, no to pa so zagotovo sami hiti na Radio City. 3 minute čez 11, lepo počasi, gremo naprej.

0: Aktualne temperature: Maribor jasno 29 stopinj, Murska Sobota 30, 29 na Ptuju, 28 Celje, 30 Velenje. Jasno ostaja danes, najvišje temperature pa do 34 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:20, iz Ljubljane v Maribor pa 1:30. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Kaj narediš, če hočeš svoj kraj postaviti na svetovni zemljevid? Kip postaviš, natančneje kip device Marije. Poljski milijarder je namreč dal v vasi Konotepje postaviti megalomanski kip device Marije, za katerega veščani upajo, da jih bo postavil na svetovni romarski zemljevid. 55 metrov visoka skulptura iz betona in jekla je v bistvu najvišji marijanski kip v Evropi in pa drugi najvišji na svetu za 98 metrov visokim kipom matere vse Azije na Filipinih. Kip v Konotopiju, ki naj bi ga uradno odprli po blagoslovu na dan Marijinega vnebovzetja 15. augusta, je sicer stal po ocenah lokalnih medijev približno 100 milijonov zlotov, kar pomeni 22,85 milijona evrov, torej skoraj da 23 milijonov evrov. Račun pa je poravnal 75-letni milijarder Roman Korkosik, ki se redno uvršča na sezname najbogatejših poljskih podjetnikov. Evo, mogoče še ena ideja, kam se odpraviti čez letošnje poletje, oziroma, če boš ravno na Poljski, morda pa boš svojim obiskom pripomogel ravno k temu, da se bo kraj dejansko postavil na zemljevid krajev, ki jih kot vernik moraš nujno obiskati.

0: Shakira in Sol Terra, sami hiti Radio City. Jasno je v Mariboru 30 stopinj v tem trenutku že izmerjenih, Cogatinci 32 stopinj za danes in pa tudi prihodnje dni velja opozorilo glede zelo visokih temperatur, vse do 35 stopinj lahko pridemo ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani. No, drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni, sicer pa zastoji še na Primorski avtocesti, tam se je zgodila tudi prometna nesreča, med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec v smeri Kopra nastajajo že zastoji. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211. Na 211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.
0: Danes imamo očitno dan dražb, govorili smo že o Eminemu, ki bo avgusta na dražbi prodajal svojo zbirko Superg, pa o Justinu Bieberju, katerega Superge z finala svetovnega prvenstva so že v bistvu našli svojega lastnika, no zdaj pa na dražbo odhajajo še osebni predmeti ene največjih glasbenih div vseh časov, Whitney Houston. V Los Angelesu bodo namreč avgusta ponudili 54 njenih osebnih predmetov, med njimi zanimiv rdeč usnjen kostim Versace, pa plašč Blueberry z njene turneje in pa več odrskih jaken. Na dražbi bodo tudi bolj osebni predmeti, kot so kovčki, čajni servis in pa nalivno pero. No, celoten izkupiček pa bo tudi v tem primeru namenjen projektom za pomoč socialno ogroženim mladim v Združenih državah Amerike. Tako da, če že se obračajo tako visoki denari glede nekih teh osebnih predmetov, sem vesela, izjemno vesela, da bolj ko ne, v večini grejo vsaj v dobrodelne namene.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dober dan. V Lovrencu na Pohorju bodo od 7. do 29. avgusta potekali jezernikovi dnevi. Večina dogodkov je brezplačna, program združuje koncerte, gledališče, pogovore, šport, dejavnosti za otroke. Med napovedanimi zvezdami so Zoran Predin, Tadej Tošin, pisateljica Bronja Žakelj, tudi skupini Kingston in Rock Partizani bodo na jezernikovih dnevih. V slovenskih kinematografih je na ogled film Spider-Man, nov dan. V novi zgodbi se Peter Parker bori proti kriminalu v svetu, ki se ga ne spominja. Glavno vlogo znova igra Tom Holland, med igralci je tudi Zendaya. Film predvaja v kinoboksu, po napovedi distributerjev se mu obeta zelo močan otvoritveni konec tedna. Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel pa je potrdil nastop na svetovnem prvenstvu. Oktobra ga gosti Ljubljana, dvakratni olimpijski prvak in letošnji drugi iz dirke po Franciji, beden glavnih tekmecev Slovencev. Evropsko prvenstvo bo potekalo med 3. in 7. oktobrom. Na cestah bodo nastopili kolesari iz več kot 40 držav. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, ja, vroče je, jasno je. In visoke temperature v Mariboru v tem trenutku že 31 stopinj izmerjenih, 31 tudi v Ljubljani, pa potem Murska Sobota 32, 32 tudi Ptuj, 31 še Velenje in pa Celje. Vse do 34 stopinj danes ob jasnem vremenu, vročinski val je tukaj, vse do nedelje naj bi bilo jasno vreme, temperature pa zjutraj tam okrog 19 stopinj, čez dan pa vse do 35 stopinj Celje. Aktualno stanje na cestah še preverimo, za te zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, in sicer med Ramljami in pa Slovenskimi Konicami, v obe smeri pa tudi pred ljubljansko obvoznico, torej med priključkom Domžale in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in polno, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25 minut. Kot smo vajeni že nekaj časa, boš na zastoje naletel tudi na primorski avtocesti, prav tako pred delovnimi zaporami. Imamo pa še eno dodatno posebnost, in sicer prometna nesreča se je zgodila med priključkom Vrhnika in pa priključkom Logatec v smeri Kopra. No, drugih posebnosti v tem trenutku ni, mislim, da jih imamo že tako ali tako dovolj. Če pa opaziš ti še karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Za lep dan. Z Leo.
3: Dve minutki čez 12. Dobar dan ti želim, Lea, tukaj na četrtek 30. julija. Smo videli včeraj polno luno, je kaj vplivala na te. Jaz iskreno tokrat nisem čutila kaj posebnega efekta od lune, ali pa se ji samo nisem pustila. Upam, da tudi ti ne, sicer pa konec jo je, pa vikend je že skoraj pred vrati. Pa fajn muziko imamo na sitiju. Za začetek ure je tukaj La Vision in Gigi D'Agostino in Hollywood. En čudovit popoldan ti želim.

0: Taylor Swift je bila tole s hitom Opalite in pa sami hiti Radio City. Jasno, sončno vreme, danes gremo v Mariboru vse do 34 stopinj, 34 je na sporedu tudi jutri, vikend pa kot kaže še bolj vroč, vročinski val je tu, pazite na se, pite dovolj tekočine, dejmo se soncu izogibati, če se mu le lahko, vročina torej do ponedeljka, kot kaže vremenska slika, ne bo popuščala. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrtanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza seza zna.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepriviče. Čnine, to se taj bo splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
10: City.
0: 12 in 23 minut, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale sončen, vroč julijski četrtek in eno vprašanje, bi si upali sami na potovanje, torej brez družbe, brez usklajevanja planov in brez tega večnega vprašanja, kam pa gremo jest. Ja, vedno več ljudi se namreč odloča za solo potovanja in dobra novica je, da je Slovenija med najvarnejšimi državami na svetu za tiste, ki potujejo sami. Na lestvici, ki je primerjala več kot 100 držav, se Slovenija znašla povsem pri vrhu. Med razlogi izpostavljajo nizko stopnjo kriminala, pa občutek varnosti tudi v večernih urah, dobro urejene pohodniške poti in dejstvo, da se obiskovalci pri nas zelo hitro počutijo dobrodošle. In če malo pomislim, ja, res imamo marsikaj, kar navduši tiste, ki radi potujejo sami, od alpskih vrhov in jezer do obale, vinorodnih gričev in mest, ki jih lahko brez skrbi raziskuješ peš. Sicer pa seveda še vedno velja staro pravilo, ne glede na to, ali potujete po Sloveniji ali na čist drug konec sveta, zdrava mera previdnosti nikoli ni odveč. Je pa res lepo slišati, da tujci našo deželo vidijo kot kraj, kjer se lahko človek na pot odpravi tudi sam in se domov vrne absolutno z lepimi spomini. Roko na srce, po Sloveniji se tudi jaz upam sama, pa sem zelo boječka. Tukaj pa so že sami hiti Radio City, Lunch Money Lewis in pa Bills.

0: Billy Ocean, get out of my dreams, get into my... Ja, ostalo pa prepustimo domišljiji. Točno 20 minut, k ta trenutek do enih. Jasno, sončno in vroče, do 34 stopinj gremo danes v Mariboru, do 34 stopinj tudi jutri, ko bo spet jasno, sončno vreme in tudi vikend bo v znamenju še višjih temperatur, kot so bile zdaj čez teden, 35, tudi 36 stopinj, ostaja pretežno jasno, brez oblačka, brez kakšne kaplje dežja. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami v obe smeri. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če opaziš ti, ki kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, javi na naš servis 211, veseli smo vsakršne informacije in pa seveda dajmo si pomagati med sabo.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Poleti ga vzamemo na plažo, odpremo na terasi ali postavimo na vrt. Govorim seveda o senčniku, a pa ste se slučajno kdaj vprašali, zakaj mu pravzaprav rečemo tako. No, jaz sem se in to sem seveda tudi raziskala znotraj rubrike Poletni slovar. Danes torej pod drobnogled vzamemo besedo senčnik. Beseda senčnik je nastala iz besede senca in pa pripone nik, ki v slovenščini označuje predmet namenjen določeni nalogi. Senčnik je torej dobesedno nekaj, kar ustvarja senco. Zelo preprosto. Beseda senca je sicer zelo stara in izvira še iz praslovanščine, zato podobne izraze najdemo tudi v drugih slovanskih jezikih. No in čeprav danes senčnik povezujemo predvsem s poletjem, plažo in pa brezskrbnim poležavanjem, pa njegovo ime ostaja zelo preprosto in precej logično. Je pač nekaj, kar naredi senca. In ja, včasih so v bistvu ene take fajn, lepe besede ravno tiste, ki ne skrivajo nobene velike skrivnosti. We will

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na konferenci izjavila, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Glavni razlog je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Kot pravi, ne bo ugibala, ali šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala biti zagotavljena in zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Francoski avtomobilski proizvajalec Renault, pod okrilje katerega sodi tudi novomeški Revoz, je v prvem polletju ustvaril 705 milijonov čistega dobička, potem ko je lani ob polletju zaradi enkratnega negativnega učinka vknjižil 11 milijard evrov čiste izgube. K pozitivnemu izidu v polletju so pripomogli višji prihodki in nižji stroški. V Španiji so včeraj zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti. Lokalne oblasti pa so danes sporočile, da so razmere tam stabilizirali. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in pa vroče. Danes gremo do 34 stopinj, ta trenutek že 32 stopinj v Mariboru. Tudi jutri nas čaka en sončen in vroč julijski petek, 19 stopinj zjutraj in tudi jutri do 34 čez dan. Na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Gančani proti Lendavi pneumatika na vozišču ovira promet. Potem pa še zastoji, ti nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami v obe smeri. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke je pravkar čez eno. Dobar dan ti želim na četrtek popovdne, če ne rabiš biti zunaj do 1:05 popovdne, potem ne bodi. To je moj današnji nasvet, sicer pa z dovolj sence in dovolj hidracije dalje v dan, morda pa osveži tudi kakšen naš hit. Tom Gregory prihaja za začetek ure in pa Never Look Back.

0: Gwen Stefani, What You Waiting For, Impact 22 minut čez eno. 32 stopinj v Mariboru, 32 tudi Murska Sobota, Celje 32 in pa Slovengradec stopinja manj. Jutri gremo do 34 stopinj, jasno, sončno ostaja do konca tega tedna in vsak dan po stopinjo več, vikend 35 tudi 36 stopinj. Na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Gančani proti Lendavi pnevmatika na vozišču ovira promet. Zastoje še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazno.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: 13 in 24 minut. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na četrtek 30. julija. Danes rojstni dan praznuje britanska glasbena ikona Kate Bush. Njena pesem Running Up That Hill je izšla leta 1985, no potem pa je skoraj 4 desetletja pozneje doživela neverjetno vrnitev. Zaradi serije Stranger Things jo je odkrila povsem nova generacija poslušalcev, no in pesem se je znova povzpela na vrh lestvic. Tako da lep dokaz, da dobra glasba nima roka trajanja, včasih potrebuje le pravi trenutek, da jo odkrijejo tudi mlajše generacije. Mimo grede, na današnji lep datum praznuje tudi moja mami, tako da mami, če me poslušaš, vse najboljše še iz radijskih valov, upam, da ti bo evo naslednji komad všeč.

0: We didn't start the fire in pa Billy Joel in pa 20 minut pravkar do dveh. Jasno popoldne pred nami z visokimi temperaturami, danes gremo vse do 34 stopinj Celzija v Mariboru, do 34 stopinj tudi jutri, ko bo že zjutraj 19 stopinj, ostaja pa jasno sončno vreme brez oblačka na nebu. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti nastajajo zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.
5: Natalija, Manovo. Pisem.
6: Danes novo sodelovanje Kaiga in pa Maxa McNowna, pesem Take Me Back, združuje prepoznavne Kaigove melodične elektronske zvoke in pa čustven vokal ameriškega pevca in pa tekstopisca Maxa McNowna. Gre za poletno, nekoliko nostalgično barvano skladbo, s katero se želimo vrniti v preteklost, v dan, ko ni šlo vse najboljše in se je izgubila še ena ljubezen našega življenja. V Nataliji ima novo.
5: Natalija ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do druge, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovenske železnice so danes zaradi visokih temperatur na nekaterih najbolj izpostavljenih odsekih uvedle preventivne omejitve hitrosti. Ukrep med drugim velja tudi na progi Maribor-Prevalje. Te omejitve bodo do preklica med 12 in 19 uro, zato lahko nastajajo občasne zamude. Pri železnicah pojasnjujejo, da se jeklene tirnice v veliki vročini raztezajo, kar lahko povzroči deformacije in poveča tveganje za izredne dogodke. Počasnejša vožnja je zato varnostni ukrep, ne posledica okvare. Omejitve veljajo še na več prometnih progah po državi, tudi med Dobovo, Zidanim mostom in Ljubljano ter proti Kopru, Jesenicam in Sežani. Potnikom priporočajo, na pred odhodom preverijo aktualno stanje prometa. Za informacijo o zamudah je vsak dan med 6 in 22 na voljo brezplačna številka 080 81 11. Prenovljena negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju je bila slovesno odprta že marca, vendar v njej še vedno ni pacientov. Projekt je vreden 19 milijonov evrov, kot poroča Večer, pa naj bi se začetek delovanja zaradi urejanja opreme in kadrovskih vprašanj zamaknil do oktobra. V bolnišnici je predvidenih 55 postelj za paciente, ki po akutnem zdravljenju še potrebujejo zdravstveno nego in rehabilitacijo. Nova enota naj bi razbremenila oddelke UKC Maribor ter skrajšala čakanje na proste bolnišnične postelje. V Sloveniji bila izžrebana še tretja loto šestica v približno mesecu dni. Dobitni liste, ki je bil plačan na bencinskem servisu na Tržaški cesti v Ljubljani, in srečnežu prinesel dobrih 421 tisoč evrov. Po plačilu davka mu bo ostalo približno 358 tisoč, del davka pa bo prejela občina njegovega stalnega prebivališča. To je četrta letošnja šestica, tretja v poletnem nizu velikih dobitkov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno in pa vroče. Danes gremo do 34 stopinj v Mariboru, tudi jutri se bo termometer ustavil pri 34, vikend pa še v znamenju še višjih temperatur. Ostaja jasno, sončno, vroče, vikend gremo torej tudi do 36 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Dramljami in pa predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli, o čemer ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez drugo. Dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na četrtek popovdne. Upam, da imaš lep dan in da ti je morda danes že tudi kaj lepega padlo v oko. Deli z mano, lahko napišeš SMS na 0412111211 ali pa pustiš zvočno sporočilo po naši tajnici na isto številko, torej servis 211 ostaja. Naredimo si ta vroč dan skupaj bolj znosen, dajmo tako reči. Tukaj pa so tudi že sami hiti Radio City, Two Colors, Seth Riduo in pa Chris the 70s hitom Cynical.

0: One Republic, Need Your Love. Sami hiti Radio City in pa točno 20 minut čez drugo. Sončno in vroče vsak dan do konca tega tedna. Danes gremo do 34 stopinj, jutri prav tako do 34, vikend pa še v znamenju še višjih, še bolj vročih temperatur. Previdno, če si na cesti, okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti, in sicer zaprtje izvoz Trojane iz smeri Maribora. Potem še vedno ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zgodila pa se je še prometna nesreča na Primorski avtocesti. Tam je oviran promet pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani in tudi že nastaja zastoj. Previdno in tudi strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš, ki še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo dalje.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
8: Kaj ti je danes padlo v oko?
9: Tako, čas je za našo pozitivno rubriko. Verjamem, da vsak dan komu vsaj ena lepa stvar pade v oko, pa naj gre za šoferja, ki ti je ustavil pred prehodom za pešce, ali pa ne vem, za čevlje, ki si jih opazila na sodelavki. Iščemo torej lepe trenutke, prijazne ljudi, nasmehe, drobne pozornosti, vse tisto, kar ti polepša dan. Na servis 211 je priletelo eno lepo sporočilo in sicer poslušalka Darja je napisala takole. Danes mi je v oko padla skupina prijateljev, ki je sedela na klopci. Nič posebnega, bi rekli, pa vendar je bilo nekaj drugače. Nihče ni imel v rokah telefona. Nihče ni gledal v zaslon. Pogovarjali so se smejali na ves glas in uživali drug v drugem. V času, ko pogosto najprej pogledamo na telefon in šele potem okoli sebe, je bil ta prizor prav osvežujoč. Opomnil me je, da so najlepši trenutki pogosto tisti, ki jih ne ojamemo s kamero, ampak jih preprosto doživimo. In iskren smeh v dobri družbi je zagotovo eden izmed njih. Darja, ne bi se mogla bolj strinjati in pa najlepša hvala za poslano. Se strinjam res, da taki prizori res padajo v oči. Če je tudi tebi v teh dneh kaj lepega padlo v oko, če si doživela prijazen trenutek, videla nekaj, kar ti je polepšalo dan ali pa preprosto želiš deliti košček poletne dobre energije, nam piši na 0412111211, ker fajn je iskati pozitivo vsak dan, v vsakem tednu na Radio City skupaj z Rodenštokom.
8: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.
10: Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: I Just Might, Bruno Mars, infa 14 in 41 minut. 33 stopinj Tahipu, Mariboru, 33 tudi Murska Sobota, Celje 34 in Slovengradec 32. Tudi jutri se v Mariboru termometer povzpne do 34 stopinj, vikend, kot kaže, še bolj vroč, do 35 in tudi do 36 stopinj. Okvara vozila na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Trojane iz smeri Maribora, za tovorna vozila je tam dejansko zaprt promet. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in pa Predorom. Pletovar je v smeri proti Mariboru, preverimo še Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Razdrtim in Ravbar Komando, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Če se sprehajate po centru Maribora, boste kmalu opazili še eno lepo spremembo. Barbarska in Gospena ulica dobivate čist novo podobo, prenova zgodovinskih prehodov pa je v bistvu že tik pred koncem. Oba prehoda so celovito uredili, dobili so tako nove tlakovce kot urejeno komunalno infrastrukturo in pa novo urbano opremo. Na Barbarski je treba dokončati praktično samo še javno razsvetljavo, no na Gospeni pa zaključujejo sanacijo zidu. Gre v bistvu za prehoda, ki povezuje ta mestne ulice in vodi ta proti Slomškovemu trgu oziroma Koroški cesti, zato jo marsikdo uporablja tak čist mimo grede, ko se pač sprehaja po centru. No in prav to je fajn pri takšnih prenovah. Ne gre zdaj za neko novo znamenitost, ampak za tiste majhne stvari, zaradi katerih je mesto lepše, bolj urejeno in pa absolutno prijetnejše za vsakdani sprehod. Tako da evo, Maribor počasi dobiva še eno malo bolj urejeno mestno kuliso.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Po Sloveniji danes vztraja izrazit vročinski val. V večjem delu države se bodo temperature povzpele nad 35 stopinj Celzija, na severovzhodu tudi do okoli 36. Vročina, kot smo poročali, vpliva tudi na promet na železnici zaradi raztezanja tirnic, veljajo omejitve hitrosti. Na nekaterih progah so možne zamude. Tudi v prihodnjih dneh vremenoslovci napovedujejo vroče vreme, občutno osvežitev šele proti začetku prihodnjega tedna. Izogibanje večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva in posebna skrb za starejše otroke in kronične bolnike sta priporočena. Policija ponovno opozarja na porast spletnih goljufij, pri katerih storilci žrtve prepričujejo v lažna vlaganja, lažne nakupe ali izdajanje bančnih podatkov. Posebej opozarjajo, da banka ali policija po telefonu nikoli ne zahtevata gesel, številk kartic ali potrjevanje nakazil. Če prejmete sumljiv klic, elektronsko sporočilo ali sporočilo SMS, ga preverite pri uradnem pošiljatelju. Policija tudi svetuje previdnost pri nameščanju programov za oddaljeni dostop do računalnika goljufi, to pogosto zlorabijo za dostop do bančnih računov. Poletno dogajanje v Mariboru tudi danes ni mrtvo. V Vetrincu sta tako zvečer Teo Kolori in skupina Jaki Potezi. Obiskovalci se boste lahko pridružili tudi tradicionalnim poletnim karokam. Organizatorji pričakujejo, pravijo, dober obisk, vroče in stabilno vreme vseeno omogoča kvalitetno izvedbo prireditev na prostem zvečer. Dogodki so sicer del poletnega programa, ki v Mariboru poteka tudi v prihodnjih tednih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno jasno, vroče s temperaturami do 34 stopinj danes v Mariboru. Tudi jutri nas čaka precej podoben dan, torej sončno jasno, vroče 19 stopinj že zjutraj in prav tako kot danes tudi jutri do 34 stopinj čez dan. Zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti je močno oviran promet na izvozu Trojane iz smeri Maribora. Potem zastoji še vedno nastajajo med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popovdne z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez tretjo. Dobar dan ti želim, upam, da preživljaš tale vroč četrtek na tebi ljub način stran od žgočega sonca. Mi ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City. Alvaro Soler nadaljuje oziroma začenja uro s hitom Magija.

0: Sabrina Carpenter in pa Tears, 19 minut pravkar čez tretjo. Sončno in vroče, danes gremo do 34 stopinj in ravno toliko jih je termometer že dosegel v Mariboru. Tudi jutri je pred nami en sončen vroč dan. 19 stopinj zjutraj do 34 tudi jutri čez dan, vikend pa v znamenju še višjih temperatur, ostaja torej sončno, jasno, vroče. Previdno, če si na cesti, zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Potem pa nastajajo zastoji, kot poročate na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa občasno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: Če se pogosto voziš skozi center Maribora, te čakajo kar precejšnje spremembe. Mestna občina namreč načrtuje prenovo območja okoli trga generala Majstra, Gregorčičeve, Tirševe in pa ulice Heroja Staneta. Glavni cilj pa je v bistvu več prostora za pešce, kolesarje ter precej manj prostora za avtomobile. Največ pozornosti vzbuja odločitev, da bodo z Majstrovega trga odstranili vsa javna parkirna mesta. Na mesto parkirišč prihajajo drevoredi, nove klopi, stojala za kolesa in prenovljene pešpoti. Vozišče ostaja, ampak bo precej ožje. Območje pa bo urejeno kot tako imenovani shared space, kjer si bodo torej prostor delili vsi udeleženci v prometu. Skupno bo zasajenih 65 novih dreves, urejenih več kot kilometer površin za pešce in več kot kilometer in 200 metrov kilometra kolesarskih povezav. Projekt je ocenjen na približno 7,7 milijona evrov. Gradnja pa naj bi se začela letos in zaključila sredi prihodnjega leta. Na občini pravijo, da pač želijo ustvariti bolj zeleno, bolj varno in pa bolj prijazno mestno središče. Vprašanje pa je, kako bodo spremembe sprejeli vsi, ki se v mesto vozijo in puščajo tu avto. Novih parkirišč se spet ne obeta toliko, kolikor starih ne bo več. No, kako pa se tebi zdijo te spremembe v centru mesta? Vesela bom vsakega mnenja, čakam te na servisu 211. Do takrat pa gremo nazaj na muziko, ta se ne spreminja, ta je vedno tu, ko jo rabimo. Sija je tole in pa Clap Your Hands.

0: Dimajn in sami hiti Radio City, 15 in 42 minut. Sončno in vroče, 34 stopinj imamo v Mariboru, toliko jih bomo imeli tudi jutri, ko bo ostalo jasno sončno vreme, takšno vreme bo tudi za vikend. Vikend pa bo celo v znamenju še višjih temperatur, gremo do 35, ponekod tudi do 36 stopinj. Predmeti na vozišču na Štajerski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Domžale in Šentjako po smeri proti Ljubljani. Potem zastoji še vedno nastajajo med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
9: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka Pitasi ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.
12: Eno nemško.
0: Danes v rubriki ena nemška, Mark Forster in pa njegova Sieben für Sieben. Naslov Sieben für Sieben se sicer nanaša na legendarno letalo Boeing, torej 747. V pesmi pa ni govora o letalih kot takih, ampak o občutku, da te vedno vleče naprej, na potovanja, v nove dogodivščine. Hkrati pa veš, da se želiš nekega dne vrniti domov. Mark Forster je večkrat povedal, da govori pesem o takem nemirnem značaju, torej o ljudeh, ki težko mirujejo, radi odkrivajo svet, a kljub temu cenijo občutek doma. Upam, da ti točno take občutke tudi zdaj vzbudi tale pesem. Dajmo si jo privoščiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na bencin in dizel začasno znižala pod evropski minimum. Na finančnem ministrstvu pojasnjuje, da so možnosti države za blažitev cen skoraj izčrpane. Trošarine so že na najnižji ravni, ki jo brez posebnega soglasja dopušča evropska zakonodaja, vlada pa je začasno zamrznila še dve dajatvi. Liter 95 oktanska bencina trenutno stane euro in 60 centov, liter dizla euro 83 centov. Više cene povečuje stroške prevoza za gospodinstva in podjetja. Tudi dizel je od konca februarja občutno dražji. Država bo to vlogo utemeljila z dolgotrajnimi posledicami konflikta na Bližnjem vzhodu za cene nafte. Podobno dovoljenje je že dobila Hrvaška. Na poti ob Dravi med studenško in splavarsko brvjo so se začela pripravljalna dela za ureditev skoraj 3/4 kilometra dolgega odseka dravske kolesarske poti. Izvajalec bo najprej odstranil drevesa in manjši objekt, potem pa zgradil oporne zidove, uredil odvodnjavanje in postavil novo razsvetljavo, klopi in koše. Dela mora biti končana do 31. avgusta prihodnjega leta. Koper, Bravo in Aluminij bodo danes večer igrali povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Koper doma proti ferskemu Runaviku brani dva gola prednosti, Bravo bo v Skopju proti Škendiji prav tako začel z ugodnim izhodiščem, lovi pa prvo evropsko napredovanje v zgodovini kluba. Aluminij se bo v Albaniji z Dinamom iz Tirane pomeril po neodločenem izidu na prvi tekmi v Mariboru. Bravo igra ob 8, Koper nekaj pred 9, Aluminij ob 9. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče in pa sončno do konca dne. Danes termometer ustraja na 34. Tudi jutri se bodo temperature povzpele do 34 stopin, ostaja jasno sončno vreme in tudi vikend bo v znamenju sonca in zares visokih temperatur. Sredi vročinskega vala smo. Za vikend gremo tudi do 36 stopin. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še primorsko avtocesto, tudi tam nastajajo zastoji in sicer med Razdrtim in Ravbar komando, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa občasno, kot poročate, med počivališčem Ravbar komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če je še kaj takšnega, o čemer mi ne poročamo, pa prosto javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z Leo.
1: 4 minutke čez četrto. Dober dan ti želim, Leo. Se družim s tabo na četrtek popoldne. Upam, da si že konec z delovnimi obveznostmi za danes in da te danes čaka samo še hlajenje pod klimo in pa delanje ničesar. Mi pa gremo z dobrimi hiti dalje v dan. Jax Jones in Callum Scott sta tole in pa Whistle.

0: Stars Will Align, 16:21 minut. Sončno in vroče, 34 stopinj v Mariboru, prav toliko tudi v Murski Soboti in Slovenjgradcu, Celje pa kar 36 stopinj. Vikend bo v znamenju visokih temperatur do 36 stopinj tudi v Mariboru. Zastoji nastajajo zaradi popoldanske prometne konice, ker je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti še vedno zgoščen promet med Dramljami in pa predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot želim.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: 16:23 minut, en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na četrtek popovdne. V teh dneh pogosto slišimo, da je zunaj taki pravi, da so pasji dnevi. In mnogi mislijo, da se tako imenujejo zato, ker je pač vroče psom. No, v resnici pa izraz izvira že iz antike. Ime je povezano z zvezdo Siri, ki pravijo tudi pasja zvezda in je najsvetlejša zvezda v ozvezdju Veliki pes. Ker se je v antičnih časih njen pojav na jutranjem nebu ujemal z najbolj vročim delom poletja, se je za to obdobje potem pač uveljavil izraz pasji dnevi. Tako da izraz torej izvira iz astronomije, ampak čeprav ime torej izvira od tod, imajo psi in druge živali v tem času pa res veliko težav z vročino. Razgret asfalt lahko peče njihove tačke, dolgi sprehodi na žgočem soncu jih hitro izčrpajo. Zaprti avtomobili pa se že v nekaj minutah segrejejo do življenjsko nevarnih temperatur.
7: Tudi živali so živa bitja, ki vročino občutijo enako kot mi, nekatere celo teže. Poskrbimo, da bodo imele vedno na voljo svežo vodo, senco in da jih bomo na sprehod peljali v hladnejšem delu dneva. Če nismo prepričani, ali je asfalt prevroč, nam za nekaj sekund položimo svojo dlan. Če peče nas, bo pekel tudi njihove tačke. Ne pozabimo niti na prosto živeče živali. Posodica s svežo vodo v senci lahko v teh vročih dneh pomeni razliko med življenjem in smrtjo.
0: Tele misli je z nami delila Bella Weaver. Ja, naj bodo pasji dnevi tudi dnevi sočutja. Dobrota se pogosto začne z drobnimi dejanji, ki nekomu pomenijo vse.

0: Love Shack, sami hiti Radio City, 16 in pa 42 minutk. Sončno, vroče, jasno vreme, 34 stopinj bomo imeli tudi jutri, spet jasno sončno vreme in tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, do 36 stopinj se bo povzpel termometer. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti še vedno nastajajo zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.
4: Če ste te dni na dopustu na Korčuli ali pa ste med tistimi, ki Oliverja Drogojeviča poslušajo vso leto, no vas bo ta zgodba zagotovo ogrela pri srcu. V njegovi rodni Veli Luki se je tudi letos zbrala res rekordna množica ljudi na tradicionalni, zdaj že tradicionalni, prireditvi Trag v Beskraju, posvečeni enemu največjih glasbenih velikanov Dalmacije, Oliverju. Na koncertu so njegove pesmi zapeli številni znani glasbeniki, med njimi je bil tudi Teddy Spalato, Nina Badrič in Klapa Rišpet. Obiskovalci pa pravijo, da Oliverja ne poslušajo le z ušesi, ampak predvsem srcem. Posebno vzdušje se je začelo že na trajektu proti Veli Luki, kjer so potniki skupaj prepevali njegove največje uspešnice. Kar 7 let po njegovem odhodu je jasno, da Oliverjeve pesmi še vedno povezujejo generacije in absolutno ostajajo nepogrešljiv del poleti ob morju.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dober dan. Po Sloveniji danes vztraja izrazit vročinski val. V večjem delu države se bodo temperature povzpele nad 35 stopinj Celzija, na severovzhodu tudi do okoli 36. Vročina, kot smo poročali, vpliva tudi na promet na železnici zaradi raztezanja tirnic, veljajo omejitve hitrosti, na nekaterih progah so možne zamude. Tudi v prihodnjih dneh vremenoslovci napovedujejo vroče vreme, občutno osvežitev šele proti začetku prihodnjega tedna. Izogibanje večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva in posebna skrb za starejše otroke in kronične bolnike sta priporočena. Policija ponovno opozarja na porast spletnih goljufij, pri katerih storilci žrtve prepričujejo v lažna vlaganja, lažne nakupe ali izdajanje bančnih podatkov. Posebej opozarjajo, da banka ali policija po telefonu nikoli ne zahtevata gesel, števil, kartic ali potrjevanje nakazil. Če prejmete sumljiv klic, elektronsko sporočilo ali sporočilo SMS, ga preverite pri uradnem pošiljatelju. Policija tudi svetuje previdnost pri nameščanju programov za oddaljeni dostop do računalnika, goljufi to pogosto zlorabijo za dostop do bančnih računov. Poletno dogajanje v Mariboru tudi danes ni mrtvo. V Vetrincu sta tako zvečer Teo Kolori in skupina Jaki Potezi. Obiskovalci se boste lahko pridružili tudi tradicionalnim poletnim karokam. Organizatorji pričakujejo pravi dober obisk, vroče in stabilno vreme vseeno omogoča kvalitetno izvedbo prireditev na prostem zvečer. Dogodki so sicer del poletnega programa, ki v Mariboru poteka tudi v prihodnjih tednih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno vreme in pa vroče vreme, ta trenutek 34 stopinj v Mariboru. Tudi jutri nadaljujemo z jasnim vročim vremenom, 19 stopinj bo že zjutraj, do 34 pa gremo tudi jutri čez dan. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah z mestnih središč. Na Štajerski avtocesti pa ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez peto, lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale četrtek 30. julija in če boste tudi avgusta, verjamem, da boste raziskovali Maribor, vas čaka ena mini novost. Mestni vlakec bo od 1. avgusta naprej speljeval z čisto nove lokacije in sicer pri najstarejši trti na Lentu. Od tam bo obiskovalce popeljal mimo številnih mestnih znamenitosti, med drugim do 3 ribnikov, železniške postaje, glavnega mostu in vinaga. Krožna vožnja traja približno 70 minut in je en tak res prijeten način za odkrivanje mesta, tako za turiste, kot tudi za domačine. Tako da evo, ena ideja, če se vam tudi morda ne da po tej vročini hoditi peš, se samo sedete na

0: Tudi jutri je pred nami jasen, sončen in zelo vroč dan. 19 stopinj že zgodaj zjutraj, jutri se bodo termometri v Mariboru povzpeli do 34 oziroma do 35 stopinj in tudi vikend v znamenju visokih temperatur 35-36, ostaja pa jasno, sončno, vroče vreme. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah iz mestnih središč. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še dela na cesti. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutrišnjega dne do sobote 1. avgusta do 20. ure. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, varno in pa srečno pot ti želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
2: Dragi moji, poletje je v polnem zamahu oziroma vročinski val je tu, zato ne pozabite na se. Pijte dovolj vode, čim več se zadržujte v senci, izogibajte se soncu od 11. pa vsaj do 5. ure in absolutno vzemite si kakšno minuto za oddih. Ne pozabimo tudi na naše najmlajše in na seveda kuške, muce, živali. Vsem nam je vroče. Za osvežitev pa poskrbimo tudi mi z dobro glasbo, ki ne pozna vročine. Tukaj so sami hiti Radio City.

0: Vroče tudi jutri, jutri gremo do 34 stopinj, potem soboto do 35 in nedeljo do 35. Ostaja vroče, jasno in pa sončno vreme. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah iz mestnih središč. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še dela na cesti. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutrišnjega dne do sobote 1. Augusta do 20. ure. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, varno in pa srečno pot ti želim.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: Če si se kdaj spraševala, kakšen zrak dihamo v Mariboru, no, imamo rezultate, ki pa so precej spodbudni. Po nekaterih meritvah je namreč kakovost zraka v našem mestu celo boljša kot v Ljubljani. Je na kakovost zraka vpliva več dejavnikov, promet, industrija, ogrevanje in seveda vremenske razmere. Predvsem po zimi lahko recimo težave povzročijo manjša kurišča, pa temperaturne inverzije, ko se onesnaževala zadržujejo pri tleh. Ampak v zadnjih letih se stanje izboljšuje. Maribor ima več merilnih postaj, ki spremljajo različne kazalnike kakovosti zraka. Rezultati pa kažejo, da mesto kljub svoji velikosti ni med bolj onesnaženimi območji. Veliko k temu prispevajo tudi seveda zelene površine, bližina Pohorja in Drave ter prizadevanja za bolj trajnostno mobilnost. Tak da naslednjič, ko se boste sprehajali po Mariboru, lahko brez skrbi globoko vdihnete. Naš zrak očitno ni tako slab, kot se nam včasih zdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. V Lovrencu na Pohorju bodo od 7. do 29. augusta potekali jezernikovi dnevi. Večina dogodkov je brezplačna, program združuje koncerte, gledališče, pogovore, šport, dejavnosti za otroke. Med napovedanimi zvezdami so Zoran Predin, Tadej Tošin, pisateljica Bronja Žakelj, tudi skupini Kingston in Rock Partizani bodo na jezernikovih dnevih. V slovenskih kinematografih je na ogled film Spider-Man, nov dan. V novi zgodbi se Peter Parker bori proti kriminalu v svetu, ki se ga ne spominja. Glavno vlogo znova igra Tom Holland, med igralci je tudi Zendaya. Film predvaja v kinoboksu, po napovedi distributerjev se mu obeta zelo močan otvoritveni konec tedna. Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel pa je potrdil nastop na svetovnem prvenstvu. Oktobra ga gosti Ljubljana, dvakratni olimpijski prvak in letošnji drugi iz dirke po Franciji, eden glavnih tekmecev Slovencev. Evropsko prvenstvo bo potekalo med 3. in 7. oktobrom. Na cestah bodo nastopili kolesari iz več kot 40 držav. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Tudi jutri je pred nami jasen, sončen in zelo vroč dan. 19 stopinj že zgodaj zjutraj. Jutri se bodo termometri v Mariboru povzpeli do 34 oziroma do 35 stopinj in tudi vikend v znamenju visokih temperatur 35, 36, ostaja pa jasno, sončno, vroče vreme. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah iz mestnih središč. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še dela na cesti. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutrišnjega dne do sobote 1. augusta do 20. ure. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, varno in pa srečno pot ti želim.

Često, dober dan oziroma dober večer, že lahko voščim. Uživamo v zadnjem julijskem četrtku. Vikend se bo prevesil v mesec avgust in počasi bo vprašanje, kje boš za novo leto povsem legitimno. Malo prehitevam, vem, ampak sem je na tak vroč dan, ker malce kovca po hladu. Upam, da si svoj hlad danes našla, mi pa dalje v večer samih

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City. I hate confrontation.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na bencin in dizel začasno znižala pod evropski minimum. Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da so možnosti države za blažitev cen skoraj izčrpane. Trošarine so že na najnižji ravni, ki jo brez posebnega soglasja dopušča evropska zakonodaja, vlada pa je začasno zamrznila še dve dajatvi. Liter 95 oktanske bencina trenutno stane euro in 60 centov, liter dizla euro 83 centov. Više cene povečuje stroške prevoza za gospodinstva in podjetja. Tudi dizel je od konca februarja občutno dražji. Država bo to vlogo utemeljila z dolgotrajnimi posledicami konflikta na Bližnjem vzhodu za cene nafte. Podobno dovoljenje je že dobila Hrvaška. Na poti ob Dravi med Studenško in Splavarsko brvjo so se začela pripravljalna dela za ureditev skoraj 3/4 km dolgega odseka Dravske kolesarske poti. Izvajalec bo najprej odstranil drevesa in manjši objekt, potem pa zgradil oporne zidove, uredil odvodnjavanje in postavil novo razsvetljavo, klopi in koše. Dela mora biti končana do 31. avgusta prihodnjega leta. Koper, Bravo in Aluminij bodo danes večer igrali povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Koper doma proti ferskemu Runaviku brani 2 gola prednosti, Bravo bo v Skopju proti Škendiji prav tako začel z ugodnim izhodiščem, lovi pa prvo evropsko napredovanje v zgodovini kluba. Aluminij se bo v Albaniji z Dinamom iz Tirane pomeril po neodločenem izidu na prvi tekmi v Mariboru. Bravo igra ob 8, Koper nekaj pred 9, Aluminij ob 9. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.

0: Razmešaš skupaj eno fajn mešanco.
1: Aha.
0: Zapakiraš.
1: Yeah. V piksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš. Na ših, da dela. Prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prineset nar.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, prekočo.